nso kanka e mebu na ho se se se di obi a twa aban e che se obi a da ne da aban obi a office adwuma ye che se obi a padwuma en ye tie na tim ni minim no obokuo to pampi na wiase ni mfifire tenom wo bela na court no afo se twom obi a pese obesu ansan adwuma e betimi aboa no na se bimpra duasam e enye da bia e na e wo maame na adan ukotokoko wo maame e wo hia pad wo maame che se bibia wo sam na sa wo maame wo pomo de senior maame o tram se e ha dwene